0: Britas 20 kartą įkopė į Everestą. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Britų alpinistas 20 kartą įkopė į aukščiausio pasaulio kalno viršūnę. Anot pranešimų vietoje Kentonas Kulas viršukalnę pasiekė penktadienio rytą. 52 britas tapo pirmuoju nepaliečiu alpinistu, kuriam Everestas pakluso rekordinį skaičių kartų. Kalnų vedlys Kulas pirmą kartą į Everesto kalną įkopė 2004 metais. Nuo tada jis kone kasmet mokius klientus lydėjo į 8849 metrų aukščio viršūnę. Kai prieš 8 metus per nelaimingą atsitikimą kalnuose susilaužė abu kulniakaulius, vyrui buvo pasakyta, kad jis be pagalbos niekada daugiau nebegalės vaikščioti, tačiau šias prognozes jis paneigė su kaupu. Kulas nuo 2022 metų yra vienintelis nepalietęs Everesto rekordininkas, tačiau mažiausiai 7 Nepalo alpinistai yra įkopę į pasaulio stogų vadinamą kalną daugiau kaip 20 kartų. Nepalietis Kami Rita Šerpa sekmadienį viršukalnėje stovėjo jau 32 kartą. Alpinizmas yra svarbus Nepalo pajamų šaltinis, tačiau vis pasigirsta ir kritikos dėl pernelyg didelių alpinistų srautų Evereste. Šį sezoną Himalajų šalis išdavė rekordinį leidimų skaičių Everesto šturmui – 492. Vien tik trečiadienį į kalną įkopė 275 žmonės. Tai naujas rekordas.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Restauruojant seniausią Užnemunėje Simno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, atidengti iki šiol nežinoti sienų tapybos fragmentai. Jie aptikti nuardžius šoninį švenčiausio Jėzaus širdies altorių. Anot kultūros paveldo departamento pranešimo 2015-2017 metais Alytaus rajone esančioje bažnyčioje restauruotas didysis švenčiausios mergelės Marijos nekalto prisikėlimo altorius su tabernakuliu ir skulptūromis. Gavus lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo, šių metų kovo mėnesį pradėti bažnyčios šoninių altorių konservavimo ir restauravimo darbai. Pasak kultūros paveldo departamento Alytaus Marijampolės teritorinio skyriaus vyriausiosios specialistės menotyrininkės Margaritos Janušoninės, dėl sudėtingų technologinių procesų nėra galimybių tvarkybos darbų vykdyti vietoje, todėl altorius nuspręsta ardyti ir pervežti į restauravimo dirbtuves Kaune. Pirmiausiai išmontuotas šoninis švenčiausio Jėzaus širdies altorius, buvęs Jėzaus Kristaus kančios, vėliau Jėzaus nuplakimo, esanti šiaurinės navos gale. Ji nuardžius ant už jo buvusios sienos atsidengė tapyto iliuzinio altoriaus fragmentai. Atsidengusio vaizdo kompozicijoje matomos dviejų stovinčių ir vienos suklupusios moters figūros. Dešinėje kompozicijos pusėje vaizduojamos moters figūra ryškesnė, žiūrimi veido bruožai, žvilgsnio kryptis aukštyn. Manoma, kad čia galėtų būti apatinė nukryžiavimo scenos dalis. Apie viršutinės buvusio iliuzinio altoriaus dalies tapybą šiuo metu duomenų neturima. Specialistė pažymėjo, kad norint nustatyti sienų tapybos sukūrimo laiką ir patikslinti vaizduojamos scenos ikonografiją, reikalingi išsamūs kompleksiniai moksliniai tyrimai. Dar nenuspręsta, ar ateityje bus įmanoma atsidengusią sienų tapybą eksponuoti, tačiau jie būtina konservuoti ir išsaugoti ateities kartoms. Simno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia pastatyta 1520-aisiais. Iki šių dienų yra išlikęs didžiojo ir keturių šoninių altorių, krikštyklos, aukų altorėlio ir sakyklos ansamblis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Garas FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Labas rytas. Prezidentas šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba. Jo patarėjo teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje ir regione. Aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai. Praėjusią savaitę dėl oro atakų grėsmės Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo paskelbtas kodas raudona. Tai reiškia, kad gyventojai privalėjo eiti slėptis į priedangas. Dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien tvirtins visuomeninio tiekėjo elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 gamtinės dujos 4 centais. Pažeidžiami vartotojai už elektrą irgi mokės brangiau, jiems tarifai didėja taip pat 2 centais, o tokių vartotojų skaičių šiuo metu siekia daugiau nei 400 tūkstančių. Dėl Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbų bus ribojamas eismas skirtimų kryptimi. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vilniuje ketvirtadienį keisis eismo organizavimo tvarka ties Gariūnų viaduku pranešė kelių valdytoja Via Lietuva. Kirtimų kryptimi vykstant perdangos elementų montavimui eismo juostos bus uždaromos, transporto srautas bus praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės neįprastai spūstys, todėl vairuotojai raginami planuoti keliones iš anksto arba rinktis alternatyvius maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Vykstant darbams, taip pat galimi viešojo transporto vėlavimai. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
1: Tęsame žinias. Lenkijos ginklų pramonė galėtų pradėti šalyje gaminti raketas, skirtas Jungtinių valstijų gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Šia idėja jau yra gautas pirminis Vašingtono pritarimas. Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas sakė, kad apie tai sužinojo neseniai lankydamasis Vašingtone, kur susitiko su Jungtinių valstijų prezidento nacionalinio saugumo tarybos vadovo pavaduotoju. Viceministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgojo nuotolio raketas HIMARS ir raketas Hellfire. Jis taip pat pažymėjo, kad Lenkija siekia gauti leidimą statyti įsigytos Jungtinių valstijų gamybos karinės technikos techninės priežiūros infrastruktūrą. Rusijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms konfiskuoti užsienyje gyvenančių rusų turtą, jei manoma, kad jie veikia prieš šios šalies interesus. Kritikų teigimo tokiu būdu siekima nutildyti tremtyje gyvenančius turtingus Kremliaus kritikus. Įstatymas buvo priimtas trečiuoju ir paskutiniuoju svarstymu žemutiniuose Rusijos parlamento rūmuose. Pagal naująjį teisės aktą, užsienyje gyvenantys rusai gali netekti savo būsto, jei viešai smerks karą Ukrainoje. Pagal Rusijos įstatymus jau dabar galima konfiskuoti kai kurių užsienyje gyvenančių piliečių, pavyzdžiui, tų, kurie priskiriami užsienio agentams ir pažeidžia savo įsipareigojimus arba dirba nepageidaujamoms organizacijoms turtą. Tačiau naujasis įstatymas žymiai išplečia tokių priemonių taikymo sritį, nes veiksmai prieštaraujantys Maskvos interesams gali būti aiškinami labai plačiai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien svarstys, ar įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą ir ar leisti nepriklausomiems elektros tiekėjams vienašališkai nutraukti sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina bus didesnė už visuomeninę. Tokius pakeitimus numato energetikos bei elektros energetikos įstatymų pataisos. Jo Seime svarstomos skubos tvarka. Tuo metu verslas teigia, kad naujas kuro kainų reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas. Skelbta, kad Lietuvoje už elektrą permoka daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų, galinčių jie gauti pigiau. Jų permoka gali siekti 3-9 eurus per mėnesį, o kartais ir daugiau. Ministrė pirmininkė šiandien ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrais ir aptarti situaciją dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas patvirtino, kad duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, kuris yra pavaldus vidaus reikalų ministerijai. Tuo metu registrų centras yra ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi įstaiga. Krašto apsaugos ministras savo ruoštų tikina apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Tuo metu už pareigų pasitraukęs buvęs centro vadovas anksčiau teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš įmonės registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybės pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Sukčiavimo elektroninėje erdvėje mažiau, bet išaugo svetainių klastojimo internete atvejų skaičius. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Policija pastebi, kad pernai pirmą kartą per pastaruosius 5 metus sumažėjo nusikaltimų susijusių su sukčiavimu mastas, teigiama nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje. Visgi policija atkreipia dėmesį į tai, jog auga apgaulingi telefoninių skambučių ir svetainių klastojimo internete atvejų skaičius. Ataskaitoje skelbiama, kad policija pernai registravo 2838 nusikalstamas veikas padarytas elektroninėje erdvėje.
1: Tęsime žinias. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė įsikūrusi Ščecine, Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai būtų priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas, įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Tiesa, kol kas neaišku, kada sprendimas galios ir kiek karių galiausiai pateks į naują vadovavimo struktūrą konflikto atveju. Per didelio masto puolimą gegužės 24-osios naktį Rusijos pajėgos greičiausiai paleido į Ukrainą ne vieną, o dvi vidutinio nuotolio balistinės raketas, nors viena iš jų matyt dėl techninio gedimo sudužo Rusijos okupuotoje teritorijoje Donecko srityje, sakoma Karo tyrimų instituto pranešime. Jei šios ataskaitos bus patvirtintos, tai rodytų, kad viena iš keturių iki šiol per karą Rusijos pajėgų panaudotų raketų Oreshnik sugedo. Ukrainos gynybos ministerijos vertinimo Rusijos smūgių surengtų naktį į sekmadienį paketas kainavo apie 360 milijonų dolerių. O vienos balistinės raketos Oreshnik paleidimas atsėjo maždaug 50 milijonų dolerių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sostinės policija pradėjo tyrimą dėl antradienį Riešės gimnazijoje kilusio gaisro. Pirminiais duomenėmis mokyklos rūsyje esančiose pagalbinėse patalpose kilus gaisrui apdegė sudėtos statybinės medžiagos ir baldai bei aprūko sienos. Jo metu buvo evakuota apie 1600 mokykloje buvusių asmenų. Teisėsauga įtarė, kad patalpos buvo padegtos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Žemės ūkio ministerija siūlo pratęsti išorės ekspertų atliekamą valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos auditą 3 mėnesiams, iki rugsėjo 1 dienos. Dėl to šiandien spręs ministrų kabinetas. Pagal sutarties sąlygas tarnybos veiklos auditas turi būti atliktas per 100 dienų, todėl to neįmanoma padaryti iki birželio 1-osios, kaip buvo numatyta iki šiol. Tarnyba per teismą siekia pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą dėl jos veiklos audito, tačiau regionų administracinis teismas skundo nepriėmė. Anot jo, vyriausybės protokolo nagrinėjimas nepriskirtinas administraciniam teismui. Lietuvos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija neapgręžė neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 146 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Teismas atmetė prokurorų skundą dėl neteisingo darbo apmokėjimo ir turtinės žalos. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė 60 prokurorų skundą, kuriuo buvo reikalaujama priteisti iš valstybės jų patirtą turtinę žalą. Pareiškėjų teigimu, laikotarpį nuo 2023 Liepos 1 iki gruodžio 31 valstybė neužtikrino jiems teisingo darbo apmokėjimo, nes tuo metu teisėjų atlyginimai buvo padidinti, o prokurorų ne. Tačiau teismas konstatavo, jog prokurorų darbo apmokėjimo sistemos nustatymas priklauso įstatymų leidėjui, o valstybė ėmėsi veiksmų atlyginimų reformai įgyvendinti. Teismas taip pat netenkino pareiškėjų prašymo kreiptis į konstitucinį teismą, nenustatęs pagrindo abejoti byloje taikytų teisės normų atitiktimi konstitucijai, o pareiškėjų skundas buvo atmestas.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjungos taryba iki kitų metų gegužės 28 dienos pratęsė sankcijų režimą asmenims atsakingiams už sunkių žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu Europos Sąjungos sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jų turtas Europos Sąjungoje yra įšaldytas. Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į Europos Sąjungos šalis arba vykti per jas tranzitu. Naujasis Europos Sąjungos sankcijų režimas nukreiptas prieš asmenis atsakingus už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas Rusijoje buvo įvestas 2024 metų kovo mėnesį po Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirties. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi laivą įtariamą vykdžiusį narkotikų kontrabandos operacijas rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Per ataką žuvo vienas žmogus, du esą liko gyvi. Jungtinių valstijų pakrančio apsaugos tarnyba buvo iškviesta padėti gelbėjimo operacijoms, kol kas neaišku, ar išgyvenusi jį buvo surasti. Remiant žvalgybos duomenimis, laivas plaukė žinomų narkotikų kontrabandos maršrutų Ramiajame vandenyne. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo rugsėjo mėnesio taikosi į laivus Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytų. Teigiama, kad šių operacijų tikslas esą pažaboti tarptautinę narkotikų kontrabandą. Remiantis oficialiais duomenimis, iki šiol per tokias operacijas žuvo daugiau nei 100 žmonių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti planuoja 28% šalies gyventojų. Apie šią apklausą išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti svarsto arba planuoja 28% Lietuvos gyventojų, rodo Citadelė bankų užsakymą atlikta apklausa. Jos duomenimis 15% lietuvių svarsto galimybę įsigyti būstą, tačiau galutinio sprendimo dar nėra priėmę. Dar 7% respondentų nurodė ketinantys įsigyti pirmą būstą, o 6% planuoja pirkti antrą arba investicinį nekilnojimą į turtą. Taip pat 40% apklaustųjų nurodė jau turintys būstą ir nesvarstantys įsigyti kito, o 32% gyventojų teigė jo artimiausiu metu pirkti neplanuojantys. Apklausa taip pat atskleidė gyventojų požiūrį į nuo rugpjūčio įsigaliosiančius atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus, pagal kuriuos pirmą būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas nemažesnis kaip 10% nuo nekilnojamo turto vertės pradinio įnašo reikalavimas. Daugiausiai apklaustųjų 34% teigia, kad pokyčiai neturės įtakos jų sprendimams. Dar 19% sakė, kad kol kas sunku įvertinti, kaip naujoji tvarka paveiks jų planus. Tuo metu 7% šalies gyventojų teigė, kad mažesnis pradinis įnašas paskatins juos labiau svarstyti pirmojo būsto įsigijimą, o 3% antrojo būsto. Bankas prognozuoja, kad dėl ribotos būsto pasiūlos bei brangstančių statybinių medžiagų nekilnojamo turto kainos šiemet gali padidėti 7,1%.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Įpareigojus degalines kasdien iki 10 valandos pateikti duomenis apie degalų kainas padidėjo konkurencija tarp degalinių, todėl ir didėjų tinklai pasiūlo mažiausias kainas, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė. Agnės Bogočiūtės teigimo agentūra sulaukdavo skundų iš žmonių apie tai, kad kainos degalinėse dienos metu pasikeičia ir nebėra tokios pat, kokias jos pateikė agentūrai. Anot jos degalų kainos pastaruosius mėnesius yra praktiškai stabilios, o dizelino akcizo sumažinimas leido ją stabilizuoti. Vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius praėjusio savaitę sakė, kad valstybės pagalba gyventojams sumažintą dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Pasak Bogočiūtės, ar šios priemonės pratesimas veiktų priklausytų nuo žaliavinės naftos kainų. Po dronų skridimų valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą, išsamiau Gintaras Jenukevičius.
2: Prezidentas šiandien šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba. Jo patarėjo teigimu bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje ir regione. Aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai į šalies teritoriją įskrenda kariniai dronai. Praėjusią savaitę dėl oro atakų grėsmės Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo paskelbtas kodas raudona. Tai reiškia, kad gyventojai privalėjo eiti slėptis į priedangas. O dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Viešumoje paskelbus apie duomenų nutekėjimą iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrius Jusas, o kol bus paskirtas naujas generalinis direktorius, pareigas laikinai eina prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulauštas migracijos departamento darbuotojų paskirtas. Skiras pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Policija vertina partijos Nemuno Aušra lyderio parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio teiginius apie esą rudenį vyksantį perversmą šalyje. Įvertinus informaciją bus sprendžiama ar pradėti ikiteisminį tyrimą ar ne. Žemaitaitis praėjusią savaitę laidoje Op TV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje esą gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmas gali neva būti brutalus, jo metu bus esą imamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Yaros FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labai diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas Lietuvoje šiemet pirmąjį ketvirtį siekia 1560 eurų, 8,4% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Viešajame sektoriuje jis augo 10% iki 1630 eurų, privačiame 7,7% iki 1530 eurų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu vidutinis atlyginimas ant popierių siekė 2550 eurų ir buvo 9,3% didesnis. Viešajame sektoriuje jis augo 11,1% iki 2690 eurų, privačiame 8,4% iki 2490 eurų. Premjerė sako, kad per didelio masto registrų centro duomenų nutekinimą buvo pavogta ir informacija apie jo šeimą. Taip pat teigė, jog visa ši situacija yra nedovanotina. Ji kartojo, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandžio mėnesį, tačiau visuomenė negalėjo būti informuota iškart, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo generalinė prokuratūra. Pasak jos, inicijuotas visų vartotojų slaptažodžių keitimas, deaktyvuotos senos, mažai naudojamos registrų centro paskyros, sukurtas įrankis, kuris leidžia gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti, įvedami saugesni prisijungimo prie registrų centro būdai. Anot jos, pernai registrų centrui taip pat papildomai skirti 12 milijonų eurų kibernetiniam saugumui stiprinti. Policija pradėjo tyrimą dėl Riešės gimnazijoje kilusio gaisro, įtariamas padegimas, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Sostinės policija pradėjo tyrimą dėl antradienį Riešės gimnazijoje kilusio gaisro. Pirminiais duomenėmis mokyklos rūsyje esančiose pagalbinėse patalpose kilus gaisrui apdegė sudėtos statybinės medžiagos ir baldai bei aprūko sienos. Jo metu buvo evakuota apie 1600 mokykloje buvusių asmenų. Teisėsaugai tarė, kad patalpos buvo padegtos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
1: NATO sustiprins savo rytinio flango gynybą nauja struktūra, kuri karo su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti pajėgas Latvijoje ir Estijoje, agentūrai Reuters pareiškė du informuoti šaltiniai. NATO pajėgos visose trijose Baltijos šalyse ir Šiaurės Lenkijoje šiuo metu yra pavaldžios vienam daugiašaliam štabui Lenkijos Šecino mieste. Antro korpuso priskirimas regionui leis NATO greitai dislokuoti didelės pajėgas, sakė vienas karinis pareigūnas. Visų pajėgumų veikiantis kariuomenės korpusas paprastai vadovauja trims divizijoms arba 40-60 tūkstančių karių. Taikos metu jis paprastai veikia kaip vadovavimo struktūra su tokiomis specializuotomis funkcijomis kaip artilerija, oro gynyba ir medikai, kad prireikus būtų galima greitai dislokuoti karius. Derindami veiksmus su NATO, Vokietija ir Niderlandai susitarė priskirti Latvijos ir Estijos gynybai Vokietijos ir Niderlandų korpusą įsikūrusi Vokietijos Münsterio mieste, sakė kariniai šaltiniai. Kada susitarimas įsigalios, kol kas neaišku. Nežinoma ir tai, kiek karių karo atveju bus pavaldus naujai vadavietei.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.
3: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Stereotipai vadovėliuose vadinami sisteminė problema. Manoma, kad jų turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaip parodė moterų verslininkių asociacijos tyrimas, moksleivių vadovėliuose gausu stereotipinių apraiškų, tarkime, dominuoja vyrai. Kad stereotipinis žmonių grupių vaizdavimas moksleivių vadovėliuose yra sisteminė problema, pastebi ir lygių galimybių kontrolierė. Pasak Birutės Sabatauskaitės, tai nėra atsitiktinumas, tai yra sisteminė problema, nes tiesiog nėra suprantama iki galo, kad mes visi turime tam tikrą neįsisąmonintą šališkumą, kalbėjo ji. Ir jeigu pedagogų bei tų žmonių, kurie rengia vadovėlius mokymuose, nebus įtrauktos jokios programos, kuriuose būtent kalbama apie tai, apie savo neįsisąmoninto šališkumo skirtingų grupių atžvilgių atpažinimą, mes ir toliau turėsime tokią pačią problemą, tiesti lygių galimybių kontrolierė. Anot Sabatauskaitės, stereotipinis visuomenės grupių vaizdavimas mokymosi priemonėse ilgainiui gali formuoti vaikų požiūrį bei elgseną tam tikrų asmenų grupių atžvilgių. Pasak jos, tokias užduotis užuot ignoravę, pedagogai turėtų vertinti kritiškai. Seimo švietimo komitete pristatytas moteris verslininkės vienijančios asociacijos lyderė tyrimas parodė, jog 17 skirtingų mokymo priemonių išleistų 2023-2024 metais dominuoja vyrai, jų vardai iliustracijos užimamos pareigos. Viena iš tyrimo autorių Asta Kupčinskaitė pabrėžė, kad stereotipinės apraiškos moksleivių vadovėliuose nėra vienintelis atvejis. Daug dažniau vyrai vaizduojami iliustracijose, tekstuose, Profesijos ir socialiniai vaidmenys siejami su stereotipais, kalbėjo tyrimą pristačiusi Kupčinskaitė. Pavarčius daugiau leidinių vis dėlto matosi, kad čia nėra vieno atvejo klausimas. Čia yra susiformavęs diskursas, kuris pasikartoja net ir naujuose leidiniuose. Tyrimo imtį sudarė 8 skirtingos mokomosios priemonės, kurias įvairaus amžiaus moksleiviams parengė 8 skirtingos leidyklos. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė teigia, kad ateityje ugdymo priemonių turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau dar prieš vadovėliams atsiduriant švietimo įstaigose. Tiesa, kalbėdama apie kokybiškesnės ir šiuolaikinę visuomenę geriau atspindinčios ugdymo medžiagos kūrimą, politikė akcentavo pačių leidėjų atsakomybę rengiant moksleivių vadovėlius.
1: Geras FM

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Seimo opozicija inicijuoja laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškinsis plataus masto duomenų nutekėjimo iš registrų centro aplinkybės. Kaip skelbta įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš viso galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių gyventojų nekilnojamo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Dėl šio incidento praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Vidutinė vartotojų sąskaita per mėnesį palyginti su dabartiniai šio plano tarifais didės 60 centų. Pažeidžiami vartotojai irgi mokės brangiau, jiems tarifai didėja atitinkamai nuo 18 iki 20 centų. Pažeidžiamų vartotojų skaičių šiuo metu siekia daugiau nei 400 tūkstančių. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė, kad Lietuvos kanapių produktų eksportas į ES ir trečiųjų šalių rinkas būtų atlaisvintas pašalinant ribojimus. Pluoštinių kanapių įstatymo pataisoms komitete pritarta bendru sutarimu. Jomis siūloma leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Dabartinė tvarka esą didina administracinę naštą verslui ir sukuria sunkesnę aplinką produktams vystyti. Toliau pakeitimai Seime bus svarstomi birželio 4-ąją. Norima, kad pataisos įsigaliotų nuo Liepos. Ministerija siūlo pratęsti veterinarijos tarnybos auditą iki rugsėjo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Žemės ūkio ministerija siūlo pratęsti išorės ekspertų atliekamą valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos auditą 3 mėnesiams iki rugsėjo 1 dienos. Dėl to šiandien spręs ministrų kabinetas. Pagal sutarties sąlygas tarnybos veiklos auditas turi būti atliktas per 100 dienų, todėl to neįmanoma padaryti iki birželio 1-osios, kaip buvo numatyta iki šiol. Tarnyba per teismą siekia pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą dėl jos veiklos audito, tačiau regionų administracinis teismas skundo nepriėmė. Anot jo vyriausybės protokolo nagrinėjimą nepriskirtinas administraciniam teismui.
1: Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad vakar sulaikė 17 asmenų vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Pirmadienį dėl to buvo suimti 22 asmenys, bet to spalį atliekant tą patį tyrimą buvo sulaikyta dar kelios dešimtį žmonių. Europos prokuratūra praėjusiais metais paskelbė, kad tiria masinį ir sistemingą sukčiavimą bei pinigų plovimo veiklą susijusią su Europos žemės ūkio subsidijų skirimu Graikijos ūkininkams. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekia daugiau nei 19 milijonų eurų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: Kultūringi pranešimai.
1: Restauruojant seniausią Užnemunėje Simno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, atidengti iki šiol nežinoti sienų tapybos fragmentai. Jie aptikti nuardžius šoninį švenčiausio Jėzaus širdies altorių. Anot kultūros paveldo departamento pranešimo 2015-2017 metais Alytaus rajone esančioje bažnyčioje restauruotas didysis švenčiausios mergelės Marijos nekalto prisikėlimo altorius su tabernakuliu ir skulptūromis. Gavus lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo, šių metų kovo mėnesį pradėti bažnyčios šoninių altorių konservavimo ir restauravimo darbai. Pasak kultūros paveldo departamento Alytaus Marijampolės teritorinio skyriaus vyriausiosios specialistės menotyrininkės Margaritos Janušoninės, dėl sudėtingų technologinių procesų nėra galimybių tvarkybos darbų vykdyti vietoje, todėl altorius nuspręsta ardyti ir pervežti į restauravimo dirbtuves Kaune. Pirmiausiai išmontuotas šoninis švenčiausio Jėzaus širdies altorius, buvęs Jėzaus Kristaus kančios, vėliau Jėzaus nuplakimo, esanti šiaurinės navos gale. Ji nuardžius ant už jo buvusios sienos atsidengė tapyto iliuzinio altoriaus fragmentai. Atsidengusio vaizdo kompozicijoje matomos dviejų stovinčių ir vienos suklupusios moters figūros. Dešinėje kompozicijos pusėje vaizduojamos moters figūra ryškesnė, žiūrimi veido bruožai, žvilgsnio kryptis aukštyn. Manoma, kad čia galėtų būti apatinė nukryžiavimo scenos dalis. Apie viršutinės buvusio iliuzinio altoriaus dalies tapybą šiuo metu duomenų neturima. Specialistė pažymėjo, kad norint nustatyti sienų tapybos sukūrimo laiką ir patikslinti vaizduojamos scenos ikonografiją, reikalingi išsamūs kompleksiniai moksliniai tyrimai. Dar nenuspręsta, ar ateityje bus įmanoma atsidengusią sienų tapybą eksponuoti, tačiau jie būtina konservuoti ir išsaugoti ateities kartoms. Simno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia pastatyta 1520-aisiais. Iki šių dienų yra išlikęs didžiojo ir keturių šoninių altorių, krikštyklos, aukų altorėlio ir sakyklos ansamblis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Nuo 2024 metų pradžios daugiau nei 45 tūkstančiai Lietuvos gyventojų refinansavo arba persiderėjo dėl beveik trečdalio būsto paskolų portfelio ir taip sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų, skaičiuoja Lietuvos bankas. Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 milijardus eurų, apie 30% viso būsto paskolų portfelio. Pakeitimus, leidus būsto paskolas refinansuoti paprasčiau, Lietuvos bankas inicijavo 2024 metų pradžioje, o nauja tvarka įsigaliojo praėjusiu metu vasarį. Nuo praėjusio vasario refinansuota daugiau kaip 2700 būsto paskolų. Gyventojų paskolų maržas vidutiniškai susimažino 42% ir per visą paskolos laikotarpį sutaupys vidutiniškai apie 7000 eurų. Dar dėl maždaug 32 tūkstančių paskolų žmonės persitarė su esamais bankais ir maržas vidutiniškai susimažino 33%, taip sutaupydami iki 4 tūkstančių eurų. Be to Lietuvos bankas skaičiuoja, kad praėjusiu metu pradžioje naujų paskolų su fiksuotomis palūkonomis dalis siekia vidutiniškai 1,5%, o šiuo metu pirmai ketvirtį jau 10%. Vidutinė būsto paskolų marža 2020 metų viduryje siekusi 2,4% sumažėjo daugiau kaip trečdaliu ir jau ilgiau kaip metus sviruoja apie 1,5%. Atnaujinama dėl rastų sprogmenų įstrigusi Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Prieš 1,5 metų dėl rastų karo laikų sprogmenų sustabdyta Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija pagaliau atnaujinama. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai. Dėl to bus keičiamas atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektas, nes pagal jį planuota įrengti 2 aukštų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Ekstremalių situacijų operacijų centras pritarė, kad atgimimo aikštėje būtų atšaukta ekstremali situacija, kuri paskelbta dėl ten rastų sprogmenų. Skelbiama, kad visi rasti sprogmenys išvežti ir neutralizuoti.
1: Škotijos parlamento Edinburgo nariai pritarė siūlymui prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naujo referendumo dėl nepriklausomybės organizavimą. 72 šio decentralizuoto parlamento turinčio įgaliojimus formuoti politiką tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir aplinkosauga nariai balsavo už, 55 prieš. Siūlymą pateikė Škotijos pirmasis ministras Jonas Finis, vadovaujantis nepriklausomybę remiančiai Škotijos nacionaliniai partijai. Jis teigia, kad per kelias artimiausios savaitės yra numatęs derybas su Jungtinės karalystės ministru pirmininku Kiru Starmeriu. Škotija referendumą dėl to, ar atsiskirti nuo likusios Jungtinės karalystės dalies Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos, pirmą kartą surengė 2014 metais, tačiau 55% balsavo už status quo. Išlaikymą. Vyriausybė Londone, kuri viso šalies mastu išlaiko įgaliojimus tokiose srityse kaip gynyba ir užsienio politika, manė, kad šis klausimas išspręstas visam kartos gyvenimo laikui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Vilnius ketina susigiminiuoti su Japonijos Nagojos miestu. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sostinės savivaldybės taryba gegužę pritarė Vilniaus ir Japonijos Nagojos miestų susigiminiavimo sutarties pasirašymui. Kaip sakė sostinės meras Valdas Benkunskas, po ilgos pertraukos Vilnius mezga naują partnerystę su tolimąja Japonija. Sutartimi siekiama stiprinti Vilniaus ir Nagojos bendradarbiavimą ugdymo kultūros, inovacijų, ekonomikos ir aplinkos tvarumo srityse. Numatyta skatinti miestų bendradarbiavimo taikos ugdymo dialogo žmogaus teisių ir tolerancijos srityse, taip pat kultūros istorijos ir meno mainus muziejų bei kitų kultūros įstaigų partnerystę. Sutartie taip pat akcentuojamas bendradarbiavimas aplinkos tvarumo, ekonominės plėtros, inovacijų, startuolių ir pramonės sektorių srityse, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir kurti tvaresnę bei atsparesnę visuomenę. Dokumente pažymima, kad partnerystė grindžiama ilgalaikiais Lietuvos ir Japonijos santykiais, abipusė pagarba bei demokratinėmis vertybėmis. Per šias miestų partnerystės rytis Vilnius ir Nagoja siekia sukurti reikšmingas institucijų ir specialistų mainų galimybės, stiprinti žmonių tarpusavio ryšius ir bendradarbiauti sprendžiant bendrus miestų iššūkius, bei skatinti ir kurti tvaresnę ateitį savo bendruomenėms. Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pabrėžė, kad su Nagojos miestu artimiau bendradarbiavimą neatsitiktinai išėkilęs diplomatas Čijūnė Sugihara. Nagoja yra trečias pagal dydį Japonijos miestas. Lietuvos vardas ten yra matomas ir žinomas. Sugihara buvo Japonijos diplomatas dirbęs vicekonsulu Kaune 1939-40 metais. Rizikuodamas karjerą ir gyvybę, jis išdavinėjo tranzitinės vizas žydų tautybės žmonėms, padėdamas jiems išsigelbėti nuo nacių persekiojimo. Susigiminiavimo tarp miestų sutartį planuojama pasirašyti šių metų rugsėjo 4 dieną. Ją pasirašys miestų merai. Šių metų rudenį Japonijos mieste Nagojoje Lietuvos nacionalinis muziejus planuoja atidaryti Lietuvos istorijai skirtą parodą. Planuojama, kad paroda Lietuva dainos aidinčios Baltijos miškuose veiks Nagojos miesto muziejaus specialiųjų parodų salėje šių metų rugsėjo 5 lapkričio 1 dienomis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus, laikinai galimi sistemų tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Kaip pranešė registrų centras, įstaigos specialistai pasitelkė išorės paslaugų teikėjus, šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus susijusius su atskleistų nekilnojamo turto registro duomenų padarinių šalinimu. Sukūrus galimybę gyventojams pasitikrinti ir jų asmens duomenys nebuvo atskleisti, registrų centro interneto svetainė sulaukė apie 20 kartų didesnio neįprastai vartotojų srauto. Anot centro viena aktualiausių įstaigos prižiūrimų sistemų yra e-sveikata, o ji dėl atliekamų darbų gali sulėtėti. Be to dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimo procesas. Pasak ministro, dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią susisiekimo infrastruktūrą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę daug kartus paskelbus pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, susisiekimo ministras sako, kad dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią šalies susisiekimo infrastruktūrą. Jis pabrėžė nesantis patenkintas dabartinę bendrovės Lietuvos oro uostų apsaugą, bei teigė besitikintis, kad visuose Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostuose veiks antidroninės sistemos. Tuo metu dronų aptikimo sistema jau pristatyta Palangos oro uoste. Praėjusią savaitę Vilniaus oro uostas sulaukė kritikos dėl reakcijos į paskelbtą oro pavojų, nors jame yra patalpų, į kurias buvo galima nuvesti keleivius, tačiau tai nebuvo padaryta. Be to oro uostas užtruko pranešti keleiviams apie oro pavojų.
1: Tęsiame žinias. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas. Pranešimas apie miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone buvo gautas apie 8 valandą ryto. Į įvykio vietą pirmieji išvyko Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veisėjų ugniagesių komandos darbuotojai. Vėliau prie jų prisijungė valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos. Apie 8:42 įvykio vietoje ant žemės be sąmonės buvo rasta valdybės prieš gaisrinės tarnybos ugniagesys. Nedelsiant į įvykio vietą buvo iškviesti medikai, tačiau buvo konstatuota šio ugniagesio mirtis. Degimas buvo apėmęs maždaug 900 arų miško paklotės. Gaisras likviduotas apie 10:30. Panevėžyje kilo gaisras tekstilės gamybos įmonėje Linas, užsidegė įmonės gamybinio pastato stogas. Liepsna apėmusi 360 kvadratinių metrų pastato stogo ploto, degė ten įrengtos saulės elektrinės baterijos. Po 11 valandos Panevėžio miesto gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro taršą. Žmonėms rekomenduota užsidaryti langus, vengti būti lauke. Dalis žmonių iš degančio pastato išėjo patys, dalį jų išvedė ugniagesiai gelbėtojai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamų šarvočius Patria, nusprendė Valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvočių, po posėdžio pranešė prezidentas. Pasak jo, vienas iš reikalavimų gamintojų šarvočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas pažymėjo, kad šarvočių įsigijimui nereikės papildomo finansavimo ar jį mažinti kitoms krašto apsaugos sritims, pavyzdžiui, oro gynybai. Krašto apsaugos ministras sakė, kad šis pirkimas bus vykdomas lygiai grečiai su oro gynybos pajėgumų stiprinimu. Pasak prezidento, po dronų incidentų nepakanka tik Europos solidarumo žinučių. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Prezidentas sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš Europos Sąjungos tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po Vilniuje įvykusio Europos komisijos pirmininkės ir Baltijos šalių prezidentų susitikimo. Tuo metu Europos komisijos pirmininkė sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandanti destabilizuoti visuomenės. Pasak jos, Europos Sąjunga investuoja į prieš droninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šaliai sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą.
1: Ministrė sako, kad jos vadovaujama Teisingumo ministerija skūs laisviečių iniciatyvą, pagal kurią 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, kurie prašys teismo skirti piniginę baudą ministerijai. Laisvės partija pranešė, kad Teisingumo ministerijai atsisakant vykdyti teismų sprendimus dėl partnerystės registravimo, 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, kurie prašys teismo skirti piniginę baudą už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Pirmadienį bendrosios kompetencijos teismas jau paskyrė pirmą tokią baudą. Ministerija nukentėjusiems turės mokėti po 10 eurų per dieną, kol nėra įgyvendintas teismo sprendimas. Pabrėžiama, kad jei situacija nesikeis ir į teismus kreipsis daugiau parų, tikėtina, kad didės baudų sumos. Ministerija sako, kad įgyvendinti teismų sprendimus yra sudėtinga, nes jie dresuojami skirtingoms institucijoms. Pasak jos, ši situacija rodo, jog būtinas aiškesnis įstatyminis reguliavimas, nes ministerija sąne gali perimti funkcijų, kurios priklauso Seimui. Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui pratęsti išorės ekspertų atliekamą valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos auditą 3 mėnesiams iki rugsėjo 1 dienos. Kaip skelbė ministerija, užsitęsus konkursui tikslinant jos sąlygas bei nagrinėjant dalyvių pretenzijas, sutartį su laimėtoje bendrovė Audifina buvo pasirašyta gegužės 12 dieną. Anot ministerijos, pagal sutarties sąlygas tarnybos veiklos auditas turi būti atliktas per 100 dienų, todėl to neįmanoma padaryti iki birželio 1 dienos, kai buvo numatyta iki šiol. Tarnyba per teismą siekė pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą dėl jos veiklos audito. Tačiau regiono administracinis teismas skundo nepriėmė. Anot jo, vyriausybės protokolo nagrinėjimas nepriskirtinas administraciniam teismui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajono palis, vėjo šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis.

0: Lastauskienė, sveiki. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui motinystės išmoką mokėti 126 kalendorines dienas, nepriklausomai nuo nėštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar jis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo nėštumo ir gimdymo atostogomis. Šiam siūlymui dar turėjęs pritarti Seimas. Taip pat pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Ji būtų mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui 126 dienos. Ministerijos teigimu, kaip ir šiuo metu komplikuoto gimdymo ar daugiau nei vieno vaiko gimimo atvejais, motinystės išmoka būtų mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų. Suvienodinus motinystės išmokos mokėjimo trukmę, ilgesnės trukmės išmoka būtų mokama moterims iki gimdymo datos nepasinaudojusioms teisėjai nėštumo ir gimdymo atostogas, bei moterims pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, kai kūdikis neišgyvena 28 parų. Valstybinis reguliuotojas patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Visuomeninio tiekėjų Ignitis elektros kainos taikomos pažeidžiamiems vartotojams, tiems, kurie gauna socialinę paramą asmenims su negale, taip pat mažiau nei 1000 kilovatvalandžių elektros per metus suvartojantiems gyventojams. Viešoji įstaiga policijai pranešė apie iš jos pavogtus 250 tūkstančių eurų. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Neįvardyjama viešoji įstaiga policijai pranešė, kad iš 2 įstaigos filialų sąskaitų į kitų asmenų sąskaitas neteisėtai buvo pervesta 250 tūkstančių eurų. Skelbiama, kad pareigūnai surinko medžiagą apie įvykį.
0: Panevėžyje kilo gaisras tekstilės gamybos įmonėje Linas. Liepsnos maždaug per 3 valandas buvo užgesintos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas paskelbė, kad minėtas gaisras užgesintas po 13 valandos, vykdomi baigiamieji darbai, ardomos ir perliejamos pastato konstrukcijos. Liepsna buvo apėmusi 360 kvadratinių metrų stogo ploto. Degė ten įrengtos saulės elektrinės baterijos. Po 11 valandos Panevėžio miesto gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro taršą. Žmonėms rekomenduota užsidaryti langus, vengti būti lauke. Dalis žmonių iš degančio pastato išėjo patys, dalį iš jų išvedė ugnegesiai gelbėtojai. Lietuvos Šaulių sąjungai priklausančiame Rusija Kauno Laisvės alėjoje prieš piet radus į sprogmenį panašų daiktą buvo įvestas planas skydas. Pranešimą apie šį radinį pareigūnai gavo kelios minutės po 11 valandos. Planas skydas atšauktas 13 valandą 40 minučių. Išminuotojai pirminiais duomenimis artilerijos sviedinį išsigabeno, teigė policijos atstovė.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Finansų viceministras sako, kad esama didelės rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti tiek ES, tiek nacionalinių fiskalinės drausmės taisyklių. Pasak jo, pirminis praėjusių metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021 metų, be to jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Pajamos esą nepadengia suplanuotų išlaidų ir dėl didesnių negu planuota išlaidų pernai. 0,5% BVP nukrypęs nuo grinųjų išlaidų augimo ribų ir tai yra jau įvertinus ES tarybos suteikta 0,5% BVP lankstumą gynybos išlaidoms. Jo teigimu pernai toks nuokrypis nebuvo planuotas. Pasak viceministro, grinųjų išlaidų augimo nuokrypis 2028 metais galėtų siekti net 1,4% BVP. Prie deficito didėjimo pernai prisidėjo papildomos valstybės biudžeto išlaidos iš skolintų lėšų. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymams griežtinti atsakomybę už nepilnamečių įtraukimą į prostituciją bei didelę žalą gamtai. Kaip skelbė ministerija, siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečių įtraukimą į prostituciją suvienodinant laisvės atimimo bausmės ribas su atsakomybė už panašaus pobūdžio nusikaltimus susijusius su nepilnamečių išnaudojimu. Taip pat į baudžiamąjį kodeksą siūloma įtraukti naujas nusikalstamas veikas susijusias su neteisėtu laivų perdirbimu, neteisėtų prekių ar produktų pateikimų rinkai ar eksportų, taip pat su plataus masto didelės žalos aplinkai sukėlimu, už kurį būtų numatyta griežta atsakomybė iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Be kita ko numatomas pavojingas disponavimas cheminėmis medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio ir jo junginių naudojimą, gamybos saugojimo, importo ir eksporto reikalavimų pažeidimus. Po vyriausybės palaikymo siūlomiems pakeitimams, kad jie įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. 5 Biržų rajono politikai pagristai buvo išteisinti korupcinio pobūdžio byloje, pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Jis atmetė prokuroro skundą, kuriuo buvęs Biržų rajono savivalybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, kaltintas piknaudžiavimu ir kišininkavimu, buvęs meras Vytas Jareckas kišininkavimu, tarybos narys Ritas Vaiginas papirkimu, seniūno pavaduotojas Edis Trapikas bei buvęs Seimo narys Viktoras Rinkevičius bendrininkavimu piknaudžiauti. Jungtinių valstybių kongresas palaiko savo Baltijos sąjungininkės Rytų Europos draugus ir NATO, atidarydamas dronų viršūnių susitikimą Rygoje, pabrėžė Jungtinių valstybių kongresmenas Donas Baconas. Jo teigimu, parama Baltijos šalims yra plati, stipri ir abipusė. Baconas pažymėjo, kad kitą savaitę Jungtinių valstybių kongresas balsuos dėl pagalbos siuntimo Ukrainai ir griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Jis pridūrė, kad Jungtinių valstybių kongresas yra nepriklausoma valdžios šaka ir kad tai yra kongreso pozicija. Jis teigia, kad Latvija, Lietuva ir Estija yra laisvės švyturys pasaulyje, įkvepiantis kitas šalis, kurios taip pat gali pasirinkti eiti demokratijos keliu ir klestėti.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėja šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių. Radio stotis Geras FM. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: stuff like this, like that.
1: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti planuoja 28% šalies gyventojų. Apie šią apklausą išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti svarsto arba planuoja 28% Lietuvos gyventojų, rodo Citadelė bankų užsakymą atlikta apklausa. Jos duomenimis 15% lietuvių svarsto galimybę įsigyti būstą, tačiau galutinio sprendimo dar nėra priėmę. Dar 7% respondentų nurodė ketinantys įsigyti pirmą būstą, o 6% planuoja pirkti antrą arba investicinį nekilnojimą į turtą. Taip pat 40% apklaustųjų nurodė jau turintys būstą ir nesvarstantys įsigyti kito, o 32% gyventojų teigė jo artimiausiu metu pirkti neplanuojantys. Apklausa taip pat atskleidė gyventojų požiūrį į nuo rugpjūčio įsigaliosiančius atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus, pagal kuriuos pirmą būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas nemažesnis kaip 10% nuo nekilnojamo turto vertės pradinio įnašo reikalavimas. Daugiausiai apklaustųjų 34% teigia, kad pokyčiai neturės įtakos jų sprendimams. Dar 19% sakė, kad kol kas sunku įvertinti, kaip naujoji tvarka paveiks jų planus. Tuo metu 7% šalies gyventojų teigia, kad mažesnis pradinis įnašas paskatins juos labiau svarstyti pirmojo būsto įsigijimą, o 3% antrojo būsto. Bankas prognozuoja, kad dėl ribotos būsto pasiūlos bei brangstančių statybinių medžiagų nekilnojamo turto kainos šiemet gali padidėti 7 ir 1 dešimtąja procento.

0: Stereotipai vadovėliuose vadinami sisteminė problema. Manoma, kad jų turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaip parodė moterų verslininkių asociacijos tyrimas, moksleivių vadovėliuose gausu stereotipinių apraiškų, tarkime, dominuoja vyrai. Kad stereotipinis žmonių grupių vaizdavimas moksleivių vadovėliuose yra sisteminė problema, pastebi ir lygių galimybių kontrolierė. Pasak Birutės Sabatauskaitės, tai nėra atsitiktinumas, tai yra sisteminė problema, nes tiesiog nėra suprantama iki galo, kad mes visi turime tam tikrą neįsisąmonintą šališkumą, kalbėjo ji. Ir jeigu pedagogų bei tų žmonių, kurie rengia vadovėlius mokymuose, nebus įtrauktos jokios programos, kuriuose būtent kalbama apie tai, apie savo neįsisąmoninto šališkumo skirtingų grupių atžvilgių atpažinimą, mes ir toliau turėsime tokią pačią problemą, dėstė lygių galimybių kontrolierė. Anot Sabatauskaitės, stereotipinis visuomenės grupių vaizdavimas mokymosi priemonėse ilgainiui gali formuoti vaikų požiūrį bei elgseną tam tikrų asmenų grupių atžvilgių. Pasak jos, tokias užduotis užuot ignoravę, pedagogai turėtų vertinti kritiškai. Seimo švietimo komitete pristatytas moteris verslininkės vienijančios asociacijos lyderė tyrimas parodė, jog 17 skirtingų mokymo priemonių išleistų 2023-2024 metais dominuoja vyrai, jų vardai, iliustracijos, užimamos pareigos. Viena iš tyrimo autorių Asta Kupčinskaitė pabrėžė, kad stereotipinės apraiškos moksleivių vadovėliuose nėra vienintelis atvejis. Daug dažniau vyrai vaizduojami iliustracijose, tekstuose, Profesijos ir socialiniai vaidmenys siejami su stereotipais, kalbėjo tyrimą pristačiusi Kupčinskaitė. Pavarčius daugiau leidinių vis dėlto matosi, kad čia nėra vieno atvejo klausimas, čia yra susiformavęs diskursas, kuris pasikartoja net ir naujuose leidiniuose. Tyrimo imtį sudarė 8 skirtingos mokomosios priemonės, kurias įvairaus amžiaus moksleiviams parengė 8 skirtingos leidyklos. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė teigia, kad ateityje ugdymo priemonių turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau, dar prieš vadovėliams atsiduriant švietimo įstaigose. Tiesa, kalbėdama apie kokybiškesnės ir šiuolaikinę visuomenę geriau atspindinčios ugdymo medžiagos kūrimą, politikė akcentavo pačių leidėjų atsakomybę rengiant moksleivių vadovėlius.
1: Radio stotis

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Vilnius ketina susigiminiuoti su Japonijos Nagojos miestu. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sostinės savivaldybės taryba gegužę pritarė Vilniaus ir Japonijos Nagojos miestų susigiminiavimo sutarties pasirašymui. Kaip sakė sostinės meras Valdas Benkunskas, po ilgos pertraukos Vilnius mezga naują partnerystę su tolimaja Japonija. Sutartimi siekiama stiprinti Vilniaus ir Nagojos bendradarbiavimą ugdymo kultūros, inovacijų, ekonomikos ir aplinkos tvarumos srityse. Numatyta skatinti miestų bendradarbiavimą taikos ugdymo dialogo žmogaus teisių ir tolerancijos srityse, taip pat kultūros istorijos ir meno mainus muziejų bei kitų kultūros įstaigų partnerystę. Sutartie taip pat akcentuojamas bendradarbiavimas aplinkos tvarumo, ekonominės plėtros, inovacijų, startuolių ir pramonės sektorių srityse, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir kurti tvaresnę bei atsparesnę visuomenę. Dokumente pažymima, kad partnerystė grindžiama ilgalaikiais Lietuvos ir Japonijos santykiais, abipusė pagarba bei demokratinėmis vertybėmis. Per šias miestų partnerystės rytis Vilnius ir Nagoja siekia sukurti reikšmingas institucijų ir specialistų mainų galimybės, stiprinti žmonių tarpusavio ryšius ir bendradarbiauti sprendžiant bendrus miestų iššūkius, bei skatinti ir kurti tvaresnę ateitį savo bendruomenėms. Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pabrėžė, kad su Nagojos miestu artimiau bendradarbiavimą neatsitiktinai išėkilęs diplomatas Čijūnė Sukihara. Nagoja yra trečias pagal dydį Japonijos miestas. Lietuvos vardas ten yra matomas ir žinomas. Sukihara buvo Japonijos diplomatas dirbęs vicekonsulu Kaune 1939-40 metais. Rizikuodamas karjerą ir gyvybę, jis išdavinėjo tranzitinės vizas žydų tautybės žmonėms, padėdamas jiems išsigelbėti nuo nacių persekiojimo. Susigiminiavimo tarp miestų sutartį planuojama pasirašyti šių metų rugsėjo 4 dieną. Ją pasirašys miestų merai. Šių metų rudenį Japonijos mieste Nagojoje Lietuvos nacionalinis muziejus planuoja atidaryti Lietuvos istorijai skirtą parodą. Planuojama, kad paroda Lietuva dainos aidinčios Baltijos miškuose veiks Nagojos miesto muziejaus specialiųjų parodų salėje šių metų rugsėjo 5 lapkričio 1 dienomis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.